0: μάλιστα θέμα πουλάγια σε όλες τις αρρήτες με αμφορβελά. Και τέτοια και τα μεριά την καρά που μου πει τους αντάρα τα λαμψεμπούα κομμουνιτά μαχαράκα πήρε τα ρησά του κολόνα για την συγκαλύση του, πήρε τα ρησά του σούκου για την συγκαλύση του τετάφη τα ρε μπορπάδια κομπανέ μια μάδα να παγιμάνα με μπάγουν ρασά σολιτσαρίτας για να ταρασίμουα του terpulang pada pribadi masing-masing dan juga terpulang pada toko-toko yang membangun rasa solidaritas tersebut. Kalau ini tidak tertata, tidak dibangun dengan baik, maka apapun yang kita harapkan untuk bagaimana menciptakan sebuah menyimpulkan sebuah perbedaan itu menjadi satu, sepertinya agak sulit untuk kita jadikan atau kita bangun rasa solidaritas di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Rasa solidaritas di kalangan sendiri perlu kita pupuk dan kita kembangkan. Mari kita membangun kebersamaan ini untuk memajukan negara Republik Indonesia ini dengan keberagaman kita yang ada. Kita bangun kekuatan untuk memajukan negara kita ke depan lebih baik dari hari ini. Niva Nimang, Neika Nemutu, Neven Medik, Mapin Tominuku, Hasnuku, Abang Lelang Mekiling.
1: Yang artinya bapak mama, kakak adik, baku nyadu. Mari kita satukan pemahaman, satukan pikiran, satukan tekad untuk membangun kampung halaman tercinta. Saya Henikas Nube, sampai jumpa.